0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: 25 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Milana Pantića obeleženo je danas u Jagodini polaganjem cveća na spomen ploču i spomenik. Nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, koju večernje novosti tradicionalno dodeljuju na godišnjicu ubistva našeg novinara, odlukom petočlanog žirija, pripala je ove godine Igoru Damjanoviću, dugogodišnjem novinaru, publicisti i ratnom reporteru. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalje tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Prema njenim rečima, Srbija je u razgovorima sa MOL-om vodila računa pre svega o zaštiti državnih interesa i jačanju svog uticaja u NIS-u. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana, jer mu pritvor ističe narednog vikenda. Pored njega, produženje pritvora predloženo je za još 6 osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 12. maja 2026. godine, a kojima također ističe pritvor ranije određen u trajanju od 30 dana. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok se samo ujutru i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito vreme. Duvaće umereni jak vetar na istoku Srbije, povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija, Sveti vid. Svake subote

0: Radio Novosti. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni.
1: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća?